Fear not! Fear not! Lahi san taliba! Esan san minyame mano enaka! Mesu yide! Me edin yina begu niye minyame mitume ye! So me tine mo dende! Enyamu tuwo! Sanya wo wa pejameno! Sami want to me fria! Na me want to mampa! Meba! Ewa ye ye mua! Unu mane diya kasiye! Una peja ye ye ntuma eframe! Meba! Se komo ntimi wa ye ye mua! Meba! Una ama mi usuo no! En shira no! Ewe mi di nshira mi bide shira o! Men shiro! Na ni usuo mi hufi gino! Obe ntumi! Mekane gusuo!

0: Awurade.
1: Nani mo nyamso. Ha. Me tumi we no. Ha. Wo nyamso. Da fu nyamso. Oh. Nani mo nyamso timi tumi shanu biamu po.

wati eti be sonu atafo ba ya dia jini o jini wati jini papa hey. Meni ayi aso chen ya e boyi